אבל צריך לקום אני שוונה סייל צולה גיל סייל צולה גיל צוקרת סליחו קינאין רלי קוטן לשכחה שחוויס אוב שכחל רלי פה חוניו שקוטן גילב לך קוטונל דיוס שיקיוק שכחו אל הלב שולם לך קוטונל לינקה כולג לינקה שקשקה שיבק שקל שקל שקל סייב להשתקלן כאילו תינגש קאורס אבלי קלה לך כחול מניין אבל אני אמנתי שלי כבדיוס שים שנבנו להנקשנה מה שבנו לאש שני רבין כאיל מוקים אחי ניקה בנו בנו מה כדי נחת שקל שקל תעת שנה חילן נחת שנה הילן שקל זה לעשה תוכל נחת שנה שיק שחילן שיקוואר מניין אבנן קואנסות נק מרי קצינה צ'קמה נקושיק צ'קוואר נק נק אבנו לך קישנה רלקוטין אבן אין קאסנו קוואר בניין אוגן הקוס בנו קיל הוא נעשה צ'ולגי צ'וגרי בי קומונס לצ'וקס קאפין קיל סליקוטין אין סלודוס אדון אוליבר טונסון הסייס צ'נקלח פלקיטו ארן ג'ו צ'קאפין קיל לך אוליבר טום Dios acá de igual manera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá ya estamos en nuestra plataforma de TikTok para acompañarles en este espacio de canto en cachí, para reflexionar, para hacer un análisis. Y recordemos que nuestro idioma es base fundamental en nuestra vida, porque por medio de nuestro idioma nos conectamos, nos entendemos, podemos ir en cualquier lugar de las comunidades, vamos a entender lo que nos dicen y vamos también a decir lo que nosotros pensamos y nos van a entender. Entonces, base fundamental para el ser humano, Ekchi, tiene que entender y dar también prioridad a su idioma. El español sí, cierto, lo podemos ir en todas partes, fuera de Guatemala, pero mientras estamos acá debemos de ser conscientes, manejar nuestro idioma, aprender a escribirlo, saber que en qué fecha estamos, también poder hablarlo, ¿no? Es la base, ¿no? Saludos amigos, hermanos que nos visualizan desde los diferentes puntos cardinales. ¡Bandioshere! ¿Cómo les? נקיו קשי קאבין קיל סלי קוקטינה קווי קוויוני צ'יטאי קווי חוני קביץ'

0: ויש כמובן ומתיוס ומתיוס אל ידיוס נעקמת הניחון שלילוך לחקותנש כחלק הקואליק הדיוס ואנח כעקי רהן טוב אנטיושין לילוך לחקותן חיין ומתיוס ומתיוס הרבי סייט שולחי לחקית שוחרת שכון נגלש ליקיו כשירה בקין לך הפרוגרמה וליקיו כשירה לחקי ערצה לטלפונו שכולנה בסייסה לצ'ול אולי אסילן לי אסילן השיץ' קוקאין נחק כואן ליסן תלהו ארין סליחק עטיבל הורי ליחה פרוקי ארין סן פדרו קרצ'ם הכנרו נגשר שלו כלרי אבן הנכון אקוור צפצו ותנכון צפצו קוצ'יק תוך כולך לנטשתי חונקווה לבק וכאן נחת ירבי נרו תשאר שלו כלרי צירו ליקותן כולך כילש נגרח ירבי ג'ל כואן הכי תוסה לי לונס, נערו אחי ותיאלן, נערו נגשל צליקותן לונס ונכנכון צפצוק לי אופיסינה פרוקיאל ולי אופיסינה ליבריה וצ'כוניל ותיאל צפצוק הנכון ארין סליחה פרוקיה עקר נעבלה כי כלום ותיאל היוס וכואר לא עוקרין מהקה שכואב מהכונה וצ'כו ותיאל מהכונה כאון גברין שכואב שכואב ואוס מהגן השם ליכול צ'נוס וטיאנה קרינגס כולו שלוקבל להוש, שלוקבל לפויית, שלוקבל לטיאלי קרו נגרח, אבל תוך כולך חון כואלב תתוך וטיאלי, כואן ליסנטיל הו, ארנסה לקטיבל הו, רליכה פרוקיה, נרו נגשש שלוקבל לרח, אבל חון כואלב הכי תתוך כולך, כואן סצ'ול. תוך סלילונס, אנצ'ה לנען תתוך וטיאל זמרי כוח שכי הונל, תיוקי שיקולום, כבן חום כואלה בכי, סליקותן לונס, הכואן סאצ' אול, כואן סאצ' אול, רחלה לונס, חום כואלה בכי נקי כואן סליקה צ'יבל הורי לך פרוקיה. הרן חום כואלה בכי נקי כואן, שבין כואלה, מעניין פשיק נקי שישור כי חום שליק אנחל. וכנכן נגלי אסילן, נחכה חדשות ששנו פסיקיל, נגרח ליסן תלהו, ארין כואן סליק עטיבל הורי לך פרוקיה, כנרו נקשש לו חלרי, סליקותן מרטס, מירקולס, חויבס, ויאנר, עטוך כואן, עטוך כואן. מרטס שואיקה, הינק, עטוך, נעבל שקולון, נעבל צ'ימיל שקולון, אבוינוס. עוד כדי ככוח הכי בתיאל ליסן תלהו, סלישקאפ קטירו בל, סקש לנעתין, כיוון קוק לי לטר ששקצח בתיאל, קצ'ין לי לביבלי ששקצח בתיאל, ולא אבן להש נרוניקי לא קרה, כואן נרן סליקצ'י בלחו, בתיאל הרן נרוניקי טאו, סקש לנעתין כואן, דיוס אבלאוי, צ'ן נכין ישקה בתיאל, וכנח פתיר שגר בי, סייצ' הולכי שוגר את שכון נגלש, וכנח כי כואן ליסילל, שבין לי קאורי סינצ'ן רב לך מיסיונרוס תא כואן צ'ירו לי קוטן כולך אבי מרצ'יוס צ'ירו לי קוטן כולך סבדו תא כואן לשבין קאורי סינק רב לך מיסיונרוס בר תא כואן כאן ארן טיפול כאן כאחית איכש הן לי פואנטה לי כואן ארן צונוס תשתכסין קצ'ין קצ'ין תשתכסין אקסליבלט ארן תשכובר תא ארן כואן שבעיל הן לי קלבל ארן טיפול כאן משיק תוך תחר, תוך תחר, תוך תחר, תשיק אינק, ארן תחץ, תשכנח הנכון, שבנך לי לנחתר ארמיטה ארן טיפולקן, אין מעניין, שחציק ארן תחץ, כואנקם, תחץ, כואנקם, וגנחתי, נחתי ככי תחש לי פואנטה ארן צונוס, תשתכסין קצ'ין, קצ'ין, קצ'ין, ותוכל נחתשיק ארן נאה, בר פה תחתב לי חבוס, כואנקי לי טרנספורטס רמירס, ארן קואטרו קמינו, כואנק זה שולבי. אני אגלי אסילה נחכי חדשות שסום סיכיל, שורב לך מיסיונרוס, תבר אוזלן תשקולק, שכולבה לקאור סינקיל, שרילבל צ'אן צ'יקרו לי כאנחל, תקוואן שבנו קיל, צ'ירו לי צ'יה צ'לקרי, צ'ירו לי צ'יה בעין, בלך סליפוק טוב, תקוואן כאנקו צ'יקו, אין לי לוק לך תחלק, ששכבה לי כאקוואן חסו קריסטו. וגן לך בנות יושבי, צ'כו נילש. סייט שולחיל וצ'וחרה ות לבית שאינך שכנוסי ותיאלה חוקר לך סייט שולחיל צ'וחרה שכון נילש חוקה נחקי נחה גרס סילל שן חוקר לי סילל שן שוחרה לאש לך סולו קוקל בוק וילשן לאש שכון נילש שן אב לך סולו קוקל רלי סנטרו סן חוסט סן חואן צ'מלקו סליקותן סחול לי קבר סינגי תקוואן סליקותן כולך סבדו 27 סבדו 27 שבלי פה חיים חוניו תעתיקלה חיים סקווה שכים חונן לו רלי אכלה ארנסה לקומבנטו רלי חי אגלסיה תקם שחשן לבי שבא לסן תלכו, צ'כונינה כאחלה כרי. לי הסילה לאין שנגש תחלה, הענב לי אינסטרוקטור פרוקיאל וטרץ עולול קוקאל. חווה קריסן תוצאות, חווה חוסה מריה סיקיק, הענב הייני כתחלן לי הסילה, בנחתיוש מי צ'כונילש, הענה לי הסילה. חווה לורנסו, אבי לה הסילה, כוי לה הסילה לחווה לורנסו, כבר שתיקש נמאה, בין כנמאה לי הוא ואין, חוקמפניק אשכול החסטצין, שגן, חוקמפניק אשכול החסטצין, כאש נמאה הוא, שגן, וצור כואן לי הסילה, ננמאה ותיאלה, הסילל שן, הסילל נגש תחלט שוחרר אלא יש לך לקטורס, מוניטורס, רלי כוארים תיות שצ'יקומו נילו רלי לחפצי סנטרו, רלי חאריה סן פדרו, נחסה לקוטן דומינגו, כוח שחיש קקש בליפו חיים חוניו, תעקוואן שן לקברסין שוחרר אלא יש, קברסין קאין, תעקוואן קרנסה לסנטרו צ'אי מל, תעתיגלה חאי סקוח שחיל חונל, רלי אקלאו תרחק מרס עקוי חונל, רלי אקו, תקאמצ'ך ללקציונריוס, ותקוי מעקה אלקציונריוס, נראו לקאמצ'ך לסן תלהו, לקוואדרנו, בשביל צ'כונין לקאחלה קרה, בנחתיוש וצ'כונילס, לבנחתיוש, לא לקולוניק, שגברנק את החלן כלי הסילן לאין, ענב לקומיסיון דה לקטורס ותמוניטורס, בנחתיוש צ'כונילס, ענב לי הסילן לקשתחלה, אב לחד כמון האין, בנחתיוש הרבית, יוגשך וקיל, ולכי לי אסילל נשתכלן לפסטורל דה לניניאס, אסקוולה דה לפה, אסילל שנשוחר אלה יש לחצולו קוקל, רליחה אריה סן פדרו, סן פדרו קרצ'ל תברפס, נחצירו לקוטן דומינגו, אובש בליפו חוליו, אביוח שיוס, אובש בליפו חוליו, רליחה באינשן, תאקוואן קרוש קאורסינג, פורמציון שוחרב, אושיב צ'י סקטור, ברקו כבן, Anebain, sector San Juan, Licabre Sin Cainta, Cuánceli Centro Chiqueleu. Sector Santiago, Licabre Sin Cainta, Cuán, Aranceli Centro Tsunuts. Sector San Pablo, Tacuán, Licabre Sin Caín, Aranceli Centro Chasquej. Ángel Viruchante, Esculac Chejun y Les Lazolo Cocal, Sali Oshibchi Sector, Tacuán, Snum Sinquil, Asistencia, Liformación, Tatigla Caín. Sacua Shakib Jornal, Relie Glaut, Yog Chirajechan, Maresa Caib Jornal, Relie Q. Ain Lies Hilal, Negestagla, Ebli Coordinadores Pastoral de la Niñez. Ain Lies Hilal, Tio Serebi, Yog Chichaminkil, Es Casquetzin. Ucarasquia es común, Juan Ascuchic Lies Hilal, Nasichico Caín, Es Hilal, Negestagla, Le Consejo Parroquial, Relie Renovación Carismática, Católica de San Pedro Carchá. Sali sábado 27, Sberipo Jaine Junio, Reli Chap 2026, Tacuán Liformación, Reli 5, Reli Obchi Ariam, Licángela y Tacuán Canán Sali Comunil Raspec, Taticla Jaise Cuasaki Jornal, Reli Ecla, Sajun Jornal, Yoshir Hekrikin, Santilmis, Libok Milepsan, Anebli Coordinadores Utjunjun Chiak Angel, Reli Renovación Carismática, Bok Milepsan, Li Obchi Aria, Agel Rulish Kulunikepsan, Anebain, Aria San Pedro, Aria Cristo Vive, Aria Don Bosco, Aria Sagrada Familia, Li Aria Sagrado Corazón, Li Esilal Leine Kestaklan, Li Consejo Parroquial, Reli Katenamit San Pedro Carchaca, Juin Li Esilal, Matios, Matios Heré. ¿Cuál de informaciones? ¿Cuál de cabrecín? ¿Cuál de Junil Bellal? Arín se leja Santa Iglesia, Bantio se leja Godeches, Kulak Biche Junilés. Quinak le anahman, Chihunil, Chihunil y Kaunk, a Jerunak, Tot, Sajon, Chihajunilo. Bellal, o que las hechos, Hicho Greg, Reli Renovación, Tacuán de Formación, Chan. Reli Kaaria San Pedro, Charabuzan, Chabil, Chabilain, Ángela Cosa, Junajil, Sacomonil. O canaki reli misioneros, cuan se chol chirulicután culasta, cuan ben cabresin chorreblas misioneros, enviados ute a Niochibillán, enviados a Navellán, el Itaclambile, un malaricuanque, porque Villal salisnaje, Villale, a Jerbirunac, Tesculac, Villal, Chejunilés, o canak se chol chichogre, cabresin chorreblas misioneros, Arantipulcán, Arantacuan el Cangel An. ואנחנו שכונת שכונת שכונת, אני אליאס אלעל, נקש תחלה, אב לך כמון.
1: פשיימה.